24. augusta Ukrajina pripomenula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobie prešla vece turbulentnými periodami, to najhiršie prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformatová vojna. Rusene na Ukrajini cieľoch 35 rokov nezáležnosti ešte vselem čekajú na demokraciu. Nit metou toho komentária nie je detailnosť dokumentovatý cieľoch tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť, ale posmoťme sa cholem na osnovné dieje, ktoré v jedno i s ďalšíma faktorami sú príčinou toho, čom rečenia o tým, že Rusene na ukrajinskú demokraciu ešte len čekajú, je faktom. Samosobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žetelách Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúčich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľahalo sa, ktoré boli za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žetelí Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holosy, jak jasno vyriešili o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s dejami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutom nezáležnej Ukrajiny rusenský ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv. Ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. Samého oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jaký podpísal todošný vicepremier Ukrajiny Kuras i ktorý nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusene právom žiadali už od 1989 roku, Vin išol proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, Vin išol i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rík i Pivskoriše 1. februára 1995 roku. U 2001 roci, kvôli prochodov zatiaľ jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohološenia svojej nezáležnosti, Rusene reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište majeme 7. marec 2007 roku, kvôli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada v tohto schválila, že Rusene súť okrem národnosť na teritorii Zakarpatskej oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vyznania i s všetkými právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na celodržavní úrovni, lenže tu už samo sebou znova skinčilo všetko bez pozitívnej odozvy. K tomu môžeme zarachovať všetko toto žádosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentáti sobie spokojno doplňte samé, ktoré išli od rusenských organizácií i z Podkarpatia, od Svitového kongresu Ruseniu, a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navzpak, celý čas je proti nich robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene sú vodumka, ruka Moskvy i tak ďalšie. Tak to známe. Neže z toho, čo o Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nikda to nikto nedokázal. A jaká je pravda? Prosta. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nikda nevojovala za nich. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré sú inšej národnosti. Vse vojovala proti nich. A to je z rusenského boku kurta, ale istinná rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokoch išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

Múzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne po poludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zročené Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Náš múzej na 30. augusta prerektoval pódiu pod názvom Rusen v slovackým národním povstaniu. Lekciu na túto tému prehodové osoby historik Jurij Kasarda. Vstup je voľný i počatok je o 2. hodiny popoludne. Náš Pidukranský umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžlabirciach. 3. bude ansámbel vystupovať o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. o pivuse Môj večer s programom Dých. Po letní pererví vertať na scénu i teatr Alexandra Duchnoviča. V nedeľu 30. augusta o 5.4. popoludne v seli Topoľa v kultúrnych domy bude môž vidieť piesu pod názvou Na revíziu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovciu. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozvať 29. augusta do Krasného Brodu na Deň rodina i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monastery. Kompletný program na sajti združenia. Miesto sme napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodetý na Holovni plošči i tišetý sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Pokiaľ žijete v Prazi, alebo tam idete posmotrety, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšin v Prazi do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, žeby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritorii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám i Spidkarpatskej Rusy, ktoré tvorili voznačnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 20 augusta 1926 roku narodził się Stefan Popowicz. Był to lekarz i rusenskiej obszestwennej dziatel. Narodził się w seli Veliateno na Podkarpaciu. U 1954 roku zakończył lekarską fakultu Užhorodskiej Državnej Univerzity. Robił cały żywot lekarza. Na początku 1990 roku aktywno zaluczył się do rusenskiego ruchu na Podkarpaciu. Był hlavą obszestva imeny Aleksandra Duchnoviča Mukáčovi. Pesal tvore na rusenskim jazyku. V jedno i z Ihorjom Kerčom stał pionírom u sprawy formowania gramatika súčasného rusenského jazyka na Podkarpaťu. Štefan Popovič bol spívautorom rusenskej gramatiky pod názvom Materinský jazyk písemnice díla podkarpatských Rusenov z 1997 roku. Tak samo bol autorom vydaň populárnej rusensko-maďarsko-ukrajinskej Slovarčik i do 60 roča od dňa smrti Jomenia Sabova, známnoho obšestvenného diatra našeho kraja, tá stolitia jeho chrestomátii. Vmer 27. júna 2001 roku. 21. augusta 1991 roku na ričnicu invázii vojsk Varšavského dohovoru z 1968 roku vošlo prvé číslo národných novenok, što boli prvé rusenské novenky i prvá rusenská periodičná presa obše u vtodešní Čekoslovákii. Šéf-redaktorom bol Alexander Zozuľak, dále v redakcii boli Anna Kuzmiaková, Maria Malcovská, Anna Plišková i pizniše Kvetoslava Koporová. Novenko boli presovým orgánom rusenskej obrody. Redakcia bola v prostorách teatru Aleksandra Duchnoviča vďaka direktorovi Jaroslavovi Sesakovi. Predseda rusenskej obrody bol Vasil Turok Heteš, ktorý bol v teatri dramaturgom. Novenko vychodili napered jak dvoteždennek, pak jak teždennek ku kincu istnovania to bol už len mesiačnek. U 2004 roci redakcia odešla od rusenskej obrody i to ta sobie osnovala novú gazetu Inforusen, ktorej peršou šéf-redaktorkou stala Anna Kuzmiaková. Aleksandr Zozuľak bol šéf-redaktorom celý čas istnovania národných novenok. Ostatne číslo vošlo v decembri 2016 roku. Od 1. januára 2017 roku sa oficiálne tota gazeta spojila s Inforusenom i dodnes vychodeť gazeta s názvou NN Inforusen, národné novenky Ruseni v Slovákii. 22. augusta 1836 roku narodil sa Juli Fircák, episkop Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii, deputát Uhorského sejmu, profesor i rektor Užhoreckoj duchovnej seminárii. Fircák narodil sa seli Chudľovo na Podkarpaťu, zakinčil duchovnú semináriu v Užhorodni, pak študoval bohoslovia u Vidňu. U 1861 roci bol rukopoložený na Sviašaneka. Takoj potím ho episkop Vasil Popovič preznačil profesorom dogmatikov v Užhorodskej duchovnej seminárii. U 1867 roci tam stal rektorom. Mukačovským episkopom bol od 1891 roku, vďaka tomu, že sa vysoko osvičil i mal znania mnohých európskych jazykov, mal široké zviazky v maďarských vládnych kruhách. Bol iniciátorom zorganizovania verchovenskej akcie Edmunda Egana. Vďaka episkopovi Fircákovi u 1906 roci bolo vydané cerkovné prostopínie. Toto stalo hlavným učebnikom spívu vlastnou na celý teritórii bolšej veľkoj Mukačovskej eparchii. Mer 1. júna 1912 roku v Užhorodi. 30. augusta 1931 roku v Mukačovi prochodil prvý zjazd Sojuzu robočích seľanenív, ktorý bol organizovaný podkarpatskými komunistami. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie voznačného slovackého internistu i kardiologa, učeného, vysokoškolského pedagoga i jednu z vedúcich osobností slovackého kardiologického občestva. Bol Rusenom a ku svomu pochodzeniu si aj holosev. Beseda je o profesorovi doktorovi Janovi Gvozďakovi, doktorovi náuk. Narodil sa Jan Gvozďak 4. augusta 1926 roku u Veľkým Lepneku. Keď mal 6 rokov, rodina preselila sa do Mukáčova. Tam prežil detenstvo i srednoškolské štúdie. No, bol to skladný čas. Keď nastúpil u 1935 roce na gymnáziu, Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovákii. Po maďarskej okupácii v 1938 roci študoval v Maďarsku a maturoval u 1945 roci, kolivže Podkarpatia bolo anektované Sovietským zjazdom. Po anexii Podkarpatia Moskvou rodina nemohla takoj odejti, repatriácia bola možlivá až u 1947 roci, koli vernuli do Čechoslovákii. No Jan Gvozďák vže nevernul do rodného sela, ale žil až do smrti v Bratislavi. Počal študovať na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi, bol študentom Niederlovej školy. Gvozďák bol bratej profesorom Niederlom, takoj po školi u 1952 roci počal robety na univerziti. V roce 1961 zdobol titul kandidáta lekárskych náuk, v roce 1964 sa habilitoval i z nutričného lekárstva. V tým samým roce absolvoval 7-mesačnú stáž v Göttingeni a v roce 1967 3-mesačnú stáž v Londoni. V robočej kariéry, ktorá bola bohatá jak v naukovým, tak i v pedagogičným a praktičným napriami, by sa dalo pre Janovi Gvozďakovi hovoriť dlho. No spomiaňme cholem to, že medzinárodné uznanie jeho roboty završilo sa zaprošením do grupy 11 fachovcov z rôznych krajín, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia poverila vopracovaním nových diagnostičných i terapeutičných rekomendácií pro kardiomyopatii. Vôsledkom bola štúdia vodaná Svetovou zdravotníckou organizáciou v roce 1984, kde je Gvozďak zapísaný jak profesor 3. internej kliniky Univerzity Komenského v Bratislavi. Od roku 1988 až do svojej smrti bol fellow Európskeho kardiologického občestva. Znal dakilko jazyky na zahraničných kongresách, znal dávati lekcii i diskutovati po anglicky, po nemecky, po maďarsky, po italijsky, či po rosejsky. Podľa spomeného žena znal až 10 jazyky. Interesným faktom je, že Jan Gvozďak barskoro zrozumil, ako možlivosti medicíny dajúť kompiúter. I svojim bratom, profesorom Ladislavom Gvozďakom, pedagogom elektrotechničnej fakulty Slovackej vysokej škole techničnej, napred prehotovil učebný text Vstup do chosnovania samočinných kompiutery v medicíni. Pak ku tomu z ich pera vošli i cílo monografii. Jan Gvozďak mer 10. decembra v roce 2000 v Bratislavi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 15. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názov Z Karpatu ruského dňa. Pittsburgh, Pennsylvania. Tu v Pittsburghu boli dva karpatoruské dny, oba cerkovne. Oden ustrojovali vostočňak a druhý celibatnik. Na pikniku vostočných karpatoruských duchovnekov ja nebola seho lita, no za to ja postanovila sobi pojti na druhej, ktorý ustrojovali celibatnik 5. augusta. My ich nazývame celibatnekami, no sám oni nazývajú sebe hrekokatolejkami.

maďarské jarmo. Dalšie za besedníka bol poklekaný Ivan Sekerak, predsedateľ Suedenénia. On najprv prepomnul, že Taptič kandiduje na súdiu, to, že by na ňoho holosúvatý. I tu on rozkazuje takú históriu. Ja bol zaprošený na posiešenie do Braddock i Mr. Taptič bol zaprošený. Ja duže rado idu siad, kde mene prosiat. Mr. Taptič prešol mene klekaty. On má novú mašenu i ja novú. Moja nazývaj sa tak, nazval po imeni od jakoj firmy jeho mašena a jeho tak. I znova nazval druhú automobilnú firmu. I sme sa zmluvili, že pojdeme na mojej mašeni. Ale Mrs. Taptič povila, že ona na zadi sedeti nebude i sila kolo mene a moja žena sila zozadu kolo ňoho. Tak ideme dajaký čas a tu naraz moja žena skrečala stop. Ja zatremal mašenu tak naprudko, što málo sme na okna nepoveli túvali. Zvidujú sa žena, čo ho kázala stavati a ona povedať, ta ja ne na tebe krečala stop, lem na Taptiča. Tu predsedateľ Suedenénia sa zasmiali, kaže, nuta vedete, jakej Mr. Taptič znáte, si môžeme na neho holosúvati. Mne bolo duže devno, že tak líder na Karpaturskom dňu môžuť podobné bajko plesti narodu v nenišných časách, koli karpaturský národ v starom kraju mučicia v fašistskom pekli. Za vojnu on nečoho neskazal, len prepomnul to, što prezident Roosevelt podpísal dohovor s Čekoslovákiom, to i nám treba byť hotovými, neznít, ale dakoli treba bude nám rezolúcii slatý, to jak budete zaprošené na meeting, že by ste prešli, abo potom neostali sme sa bez krajina. A o tom, že to zaraz treba dať to robiti i treba dati pomoč, on nehovoril. Za Rosiu neskazal ani slova. A Rosia to, že podpísala dohovor s Čechoslovákiom. Ja som by zaraz podumala, že pana Sekeraka vece obchodeť jeho nová mašina, jak Karpatská Rus. Potom hovoril iše pop Moneta. On hovoril za sviatý prestol i napomenal, že sia máme trematy kolo toho prestola. Nečudovala bom sia tak i tomu popu, že by tot sviatý prestol bol dakde na Podkarpatskej Rusi. A tot prestol je zvremi u Italiana i našo popa kažu tremati sia toho remského prestola. Našo by tak majner skladajúť tu dolar dla toho remského prestola a za tot dolar Mussolini kupuje bomb proti našeho naroda v starom kraju. Predpísaná Anna Fleck. Perličku Rady Jarosena FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Včera i dnes prochodov archieparchiálnej odpus v rusenským selie Litmanova staroľubovňanského okresu. To najmoločie putnické misce priašivskoj grekokatolickoj archieparchii. Počatok všetkoho je v roci 1990 tisno po političných peremínach u bovši Čechoslovákii. Dnes prebležeme sobi takú z históriu toho marianského misca. Putnickým misiom je v Litmanovi hora Zvier, kde mala zjaviť sa prečista diva Mária, choc z javiňa do teper neboli cerkvou oficiálno potvrdená. Jak sa to stalo? Prvé zjavenia sa podľa rozpovedania Ditej malo odbety popoludne 5. augusta 1990 roku, koli sa hrali na hory Zvír. Pre hraňu sa začuli v lisi húkot, ktorého sa ostrašili i skreli sa v blízkym synneku. Húkot neperestalo i Ditej mali čuťa, že kto schodeť kolo derivianého synneka. Deti Iveta Korčaková, ktorá mala vtedy 11 rokov, Katarína Česelková, ktorá mala vtedy 12 rokov, i Miťko, jakej mal vtedy 9 rokov, sa začali moliť mariánsku molitvu. Marie Mati naša, skrej nás piť svý plášť. I to treraz. Pizniše povili, že to tú molitvu pred tým neznali. O chvíľu zbačili u senneku svitlo, o ktorým napred

Dúmali, že to slnce. Svitlo preneslo sa nad lavočku i u svitli zbačili krásnu pani Kotrasoby na lavočku sila. Deňa 5. augusta 1990. roku sme mali jedenú prozvu, že by to tá krásna pani išla v jedno z nami z hore Zvír, dolov do sela, bo už potemnilo, i my sa bojali i tyli som sám. Krásna pani nám toto prozbu spomnela, povila o perším zjaveniu vizionárka Iveta. Zjavenia mali odbývať sa až do 6. augusta 1995. roku. Prečistá diva mala dávať čerez vizionáriu posolstva. Od počiatku sa na hory začali schodeť grupy ľudí. 11. novembra 1990. roku vže s dozvolením vtodošného priašiského jeparcha vladeka Joana Hirka bola na hory Zvír slúžená liturgia. Perša liturgia na hory Zvír odbyla sa v rámkach praznovania odpustu v Litvanovi. Cerkov je v seli prisiačená sviatomu Michailovi Archistratihovi, ktorý má deň v liturgičnom kalendári 8. novembra. Bola to nedeľa 11. novembra 1990. roku i ja bol zaprošený do svojho rodného sela Litmanova slúžiti sviatu liturgiu i propovídati v rámkach odpustového praznovania u parochiálnym chrámy, ktorý je presiačený sviatomu Michailovi Archistratihovi. Po spoločným dopolidňajším praznovaniu v chrámy sme popolidne v jedno s otcom Janom Zavadskom i divčatami Ivetkov a Katkov slúžili perše raz liturgiu na hory Zvír v derevianí chrži Majdani. Ostatní ľudia stojali vonka. Spomenal na toto pódiu otec Vasil Kormanek. Postupno sa na hory začalo budovať veľké putnické mise. O najväčší rozvetok toho misia postaral sa vtodešný archiepiskop Joan Babiak. Okrem pro toto mise stanovil i Siašeneka, keďže dovtod o horu Zvír staral sa vse paroch Litmanovoj. Litmanivská hora Zvír je putnickým miestom oficiálne od 7. septembra 2008 roku. Vtodešný priašvický archiepiskop i metropolita Joan Babiak vohlosil do vtodešnej mise molitv na hory Zvír za putnické miesto na osnovi faktu, že od 1990 roku do Litmanovoj putuje veľké množstvo ľudí i Slováky, ale i spoza hranic. A mnoho svedectva vysidujú o tým, že putnici v Litmanovi nachodia stračenej pokyj duši, čerpajú Božu pomoc po tajni pokajania, začínajú nový period života, píše sa v ustanovľujúčom dekreti. Za holovnej prázdnek je ustanovlená nedeľa po perši piatnici mesiaci august. Hora Zvír má od 2010 roku duchovné puto s papskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Rimi, ktorá je peršom i holovným marianským chrámom. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

smútok ladí viečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príde lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

nečakám, že život napísanú knihu zmení. V tichu chcem uniknúť, ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy, sú v putách noci. V tichu bez objatí, kľúč k srdcu stratil, len smutný pocit. Som uväznený